0: kun se kun ji qi me. Dim ji ge zhe wo nie dang de yi.
1: Am la tur de bu na xi. Nie dian de xiao chen, wo su tun biong an ne na ma su yi. Nie zhe ge dim ji chi xie sa ne, qi rang su hua jia xue.

0: Baba, de karchiga yomba. Nie khasgar sega chi la kero chechu.
1: Sala ki ya khari yoba. Nie rengsi ni gebu maji. Nie sik de de meba.
0: Asi ta tisha baba. Ai chong ge khju sheba nie u maji. Tu ju sam ma dam che ge chi chi. Baba na ge sel ma sho. Ngo baba. Lung la na so nyu ji. Ta ge ni lo zo. Ngo.
1: Nie mo ran sam deng me. Nga ra sam deng yu. Nga ra so so sam deng yu. Mi sing ye dge na gyo ro chi gu gui la. Wo ta tsa ji gu gui. Ma zhe gu gui. Ma zhe me na pi ju har dang.